Kieran. Schwingt een beetje de plan uit. Dat is deze plaat zeker. Ja, we naderen langzaam wat weer het headline nieuws. Wat er gebeurt op deze wereld. En daarna gevolgd door 20 lange breuzelvrije hits. Van een quick tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-t